0: Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
0: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Havortume.
3: Pariorhar kelyungan tirnerai sorsepden peridasni jergusne, Jeterum Hungaragan rádiói, Haigagan Havortume, necese vohcsunum sosi susanjena. Haigagan rádió zsami aiszorban Havortman antratarnumenk. Վաղը հայոց եկեղեցին հիշատակում է Սուրբ Խաչվերաց տոնը։ Ժողովրդական ավանդույթի մեջ Խաչվերացը կամ Սրբ Խեչը աշնանը սկիզբը խորտանշող ուրախ տոն է, որը նույնպես համընկնում է տնտեսական դարվա որոշակի փուլի մասնավոր ապար Պերկահավաքի ավարդին և աշնանա ցանին։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
0: Լուրեր
3: Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող արտի արվեստի կենտրոնը համակորձակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում, Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանության և Հայաստանում ֆրանսիական ինստիտուտի լուսանկարչության 200-ամյա Հոպելյանի կապակցությամբ առաջին անգամ Հայաստանում և դարաշրջանում կներկայացնի Թորոս Ալաջաջյանի «Սև և Սպիտակի լույսը» խորագրով լայնածավալ և հետահայաց ցուցահանդեսը։ Այն կներկայացնի 13 երկրի 55 լուսանկարչի 114 «Սև Սպիտակ» լուսապատկերը, անդրադառնալով նսանգարչության և լուսադպության արվեստի զարգացման ու փոխկապակցվածությանը։ Սև և Սպիտակի լույսը ցուցահանդեսը առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում լուսանգարչական դպագրության վարպետի թերին, ներկայացնելով լուսադպության անվանի վարպետ Թորոս Ալաջաջյանի Փարիզում շուրջ 6 տասնամյակի ընթացքում ստեղծած Սև Սպիտակ անալոգիայի լուսանգարչության հսկայածավալ ժառանգությունը։ Հետահայաց ցուցադրությունը հնարավորություն է ընձեռում բացահայտելու նկարչի և դպագրության վարպետի ստեղծագործական երկխոսությունը, որի արդյունքում լուսանկարը ստանում է իր վերջին դեսն ու ամբողջական արտահայտությունը։ Ցուցադրվող աշխատանքների մեծ մասը ներկայացնում է Թորոս Ալաջաջյանի անձնական հավաքածուն։ Թորոս Ալաջաջյանի ընդգրկուն հավաքածուի առաջին ցուցադրության առանցքում այն քաղաքապարն է, որ լուսանկարը միայն լուսանկարչի աշխատանքի արդյունքը չէ։ Լուսանկարչական կադրի ստեղծմանը հաջորդող լուսադպության գործընթացը կարևոր դերակատարություն է ստանցնում ստեղծագործության վերջնական ընկալման և դրա քաղաքի արվեստական ներուժի բացահայտման գործում։ Այդ մոտեցումը ընդգծել է նաև Անրի Գարդիեի Պերսոնը, նշելով լուսանկարը սահմանում է ակնթարթը, իսկ լուսադպությունը հավերժությունը։ Արտի արվեստի կենտրոնի տնօրեն Սոնա Հարությունյանի խոսքով ցուցահանդեսը կարևոր նշանակություն է կրում ոչ միայն լուսանկարչության, պատմության, այլև մշակութային ժառանգության պահպանման և հայրենացման տեսանկյունից։ Թորոս Ալաջաջյանի բազմամյա ստեղծագործական ժառանգությունը հնարավորություն է տալիս նոր դիտանկյունից անդրադառնալ լուսանկարչության և լուսադպության փոխկապվածությունը։ Սև և Սպիտակի լույսը խորագիրը գրող լայնածավալ ցուցահանդեսը կարևոր արվեստային նախագիծ է, որը Երևանում ներկայացնում է միջազգային նշանակության լուսանկարչական ժառանգություն և միաժամանակ ընդգծում է տպագրական վարպետության թերը լուսանկարչական ստեղծագործության ամբողջականացման գործում։ Ուրախ ենք, որ այս նշանակալի նախագիծը ներկայացվում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության գործող Հայ Արտ կենտրոնում և հատկապես կարևորում ենք Թորոս Ալաջաջյանի անձնական ներկայությունը ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր առարողությանը։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և ԱԲՀ մասնակից պետությունների հումանիտար համագործակցության միջապետական հիմնադրամի աջակցությամբ և Դերյան մշակութային կենտրոն հասարակական գազմագերպության նախաձեռնությամբ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքում տեղի ունենա Տարաս Ֆեստ Մեղրի 2026 ավանդական տարազի և արվեստների միջազգային փառատոնը։ Տարաս Ֆեստը Դերյան մշակութային կենտրոնի ամենամյա առանցքային մշակութային նախագծերից է, որի հիմնական նպատակն է ասկայ հանրային տարազի էթնիկ գործվածքների եւ ավանդական արհեստների պահպանումը, հանրահռչակում ու միջազգային մշակութային համագործակցության ընդլայնումը։ Այս տարի փառատոնը միավորում է պատվիարկությունների, դիզայներների եւ վարպետների ԱՊՀ եւ գործընկեր երկրներից, այդ թվում Ղազախստանից, Տաջիկստանից, Ղրղիստանից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, Թուրքմենիստանից եւ Ուզբեկիստանից։ Փառատոնի ծրագիրը իր մեջ ներառում է ավանդական եւ ժամանակակից էթնոհավաքածուների ցուցադրությունները, միջազգային եւ հայաստանյան դիզայներների հեղինակային աշխատանքների ներկայացում, վարպետության դասեր եւ ցուցահանդես վաճառք ավանդական արհեստների, տեքստիլի եւ ցերակորց աշխատանքների ցուցադրություն։ Դարաս Ֆեստը Մեղրի 2026-ը ոչ միայն ազգային ինքնության ու թարավոր ավանդույթների արժանավոր հարթակ է, այլև յուրօրինակ մշակութային կամուրջ, որը միավորում է տարբեր ժողովուրդների արվեստի գույների եւ ավանդական զարդանաշխերի ընդհանուր լեզվով։

0: Հայոց եկեղեցին վաղը հիշատակում է Սուրբ Խաչվերացտոնը։ Խաչվերացը հայ եկեղեցու 5 տղավար տոներից վերջինն է։ Այն խաչին նվիրված տոներից ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է Քերուչունից Խաչի վերադարձի եւ Փարապանության հիշատակին։ Սուրբ Խաչը, ինչպես Գրիգոր Դատեվացին է բնորոշել, դարձել է երկինքն ու երկիրը միավորող կամուրջը, թրախտի թրները բացող եւ երկնային արքայությունը որպես ժառանգություն դվողը։ Հարկելի ուղդիներ, Տոն Խաչվերացի մասին մեզ է ներկայացնում քեր հարկելի Պարտաբեթ Պետրոս Մարաշլյանը։ Աստվածօգնական հայր Պետրոս, Խաչվերաց, այսինքն Խաչվերցնել, եկեղեցական ինչ բացադրություն ունի։ Եկեղեցին ունի Խաչին նվիրված նաև 2 տոն՝ Վարակա Սուրբ Խաչի տոն և Քյութ Խաչի, որը հաջորդ հապար կնշենք Սուրբ Խաչվերաց տղավար տոնեն յետք։
1: Շատ շնորհակալություն, ոսի, որ միշտ կփորձենք որ միասին այս ամեն գիտելիքները բացատրել մեր ժողովրդին, որովհետև ըստ ինձի որպես խաչաբաշտ ժողովուրդ մենք պետք է իմանանք ինչպես կտոնենք եւ ինչ է խաչը մեզի համար։ Նախ եւ առաջ նախքան սկսիլը խաչի դոներուն մասին բացատրությունս, կուզեմ բացատրել բադմագանը կիչմը խաչին։ Ուրեմն ինչպես որ գիտենք, խաչը այնպիսի կորձիկ մներ, որ հրոմեացի ժողովուրդը կկործածեր, որբեսի բաջեր բոլոր կողերը գամ անորեն մարտիգը, որոնք իրենց գայսրության մեջ բամմգնեն եւ իրենց համար բադիժի արժանիային։ Անոր համար նաեւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ալ տադաբարդվեցավ խաչի մահվան եւ ուզեցին որ զինք խաչեն, որովհետեւ իրենց համար ինքը մեծ հեղափոխ էր եւ գուզեր գործաբալել գայսրությունը եւ չեմ գիտեր ինչ։ Անոր համար այդ բադիժի կորձիկը, որ հրոմեացիներուն համար բադիժի կորձիկ էր, եղավ մեր քրիստոնյաներուն համար, այսինքն մենք որպես հավատացյալ ժողովուրդ Քրիստոսի ուսուցմունքներուն եւ գյանքին, եղավ որպես փրկության նշան։ Քանի այդ բադիժը, որ գրեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, եղավ փրկարար ճարճարանք մեզի համար։ Անոր համար մենք դեսնենք այս խաչին մեջ, որ գրնանք դեսնել փրկությունը մեր գյանքին։ Այսինքն մենք ալ պետք է անցնենք այս դարաբանքին։

հանգա, միշտ սպոպանկը, միշտ մխիտարությունգա։ Հիմակալով դոներուն որպես հայ ժողովուրդ մենք իսկապես եղած ենք որպես խաչաբաշ ժողովուրդ, ուրիշ ժողովուրդներ իկոններ գրած են, ուրիշ նկարներ կամ բաներ ներկայացուցած են իրենց հավատքը տավանելու կամ որպեսի բաշտեն գրնանք ասել կամ մեծարեն մեկ բնույթը կամ մեկ արարգամը։ Մեր բարակային մենք չունեցանք այսպիսի ավանդություն, այլ ավելին ունեցանք խաչը, որ գանտագահարենք կարի վրա և ասիգա եղավ մեր դպավորությունը, թե մենք իսկապես խաչալը նույնիսկ չունինք խաչին վրա, որտեղ մենք հավատանք Հարությանը, և անով է, որ մենք գոչվեցանք որպես խաչաբաշտ ժողովուրդ, խաչը գբաշտենք, և անոր համար մեր ձեսի մեջ ունինք 4 հիմնական դոներ նվիրված Սուրբ խաչին։ Ուրեմն առաջինը գրնանք սել, երբ որ գտնվեցավ Սուրբ խաչի մասունքը, ուրեմն Հելեն Սրբուհին, որ մայրն է Կոստանտինոս գայսրին, 3-րդ տարուն ընթացքին երազմը գտեսնե, որ պետք է գտնեմ Սուրբ մասունքը Սուրբ խաչին, և գերտա Երուսաղեմ, և գսկսին պնդրել կողկոտալերան վրա, մինչև որ գտնեն։ Ուրեմն այնտեղ գտնեն շատ մխաչեր, մերել մգարնեն, և գտնեն առաջին խաչին վրա, գտնեն երկրորդ խաչին վրա, գտնեն երրորդ խաչին վրա, և մերելը հարություն գարնե երրորդ խաչին վրա տնելով։ Եվ հոնդեղեն է, որ գգջանչնան և գրնան վստահ ըլլալ, որ այս խաչի մասունքը, որ հոմ մնացեր էր գողկոտային վրա, ադիգայ է մեր պրկչին Հիսուսի Քրիստոսի խաչի մասունքն է, և անոր համար իրեն գարնեն և գբահեն։ Մի քանի տարի վերջ գսեն, որ այդ գողկոտայի լերան վրա ծիտանյաց լերնեն, գտեսնեն լույսը շատ ուժեղ, որ գերևի, և հոնդեղեն գսեն, որ պետք է առնենք այս խաչը, և հոնդեղը հիմնենք նաև գարուցենք կողկոտայի եկեղեցին, և անով է, որ գսկսի այդ ավանդությունը խաչ վերած, ուրեմն գվերցնեն և գպարծացնեն, որպեսի ամբողջ ժողովուրդը դեսնե, և հոնդեղեն գսկսի այս ավանդույթը խաչ վերացի դոնը։ Իսկ երկու մյուս դոները, որ մեզի ծանոթ են, ուրեմն մեկը վարակա Սուրբ խաչին քույտն է, երբ գտնվի վարակա վանքի մեջ Սուրբ խաչի մասունքը, ուրեմն եւ որ գտնեն Սուրբ խաչը, գսկսին բաժնել բոլոր տակավորներուն, գայսներուն, որպես իրենքալ օրնվին եւ օժդվին այդ մասունքներեն։ Մենքալ հայերս, որպես տակավորություններ ունեցող ժողովուրդ, ունեցանք այսպիսի մասունքներ, եւ անոնցմե մեկը հրեպսիմե, Սուրբ հրեպսիմե, ինքը գբահեմ հալածանքներուն ժամանակ այդ մասունքը, և գտնվի վարակա վանքի մեջ։ Եվ այն ժամանակ 6-րդ տարուն ընթացքին, 7-րդ տարուն ընթացքին գսկսինք դոնել որպես հայ եկեղեցի, որպես ուրույն եկեղեցի, որ ունի այս վարակա Սուրբ խաչի դոնը։ Իսկ մյուսը, եւ որ գկողնան բարսիկները մեզ մե Սուրբ խաչը, և հետո ետ գվերատարցնեն, ասի ուրիշ դոն մնե։ Պիտի դոնենք վերացման Սրբո խաչի դոնը, որ գսենք խաչ վերացը, անոր ավանդույթն ալ արդեն քիչ թե շատ սովոր ենք մեր երկիրներում մեջ, Լամիչի արևելքի մեջ, լա Հայաստանի մեջ, որ ռեհանը գորնեն։ Ուրեմն ինչու ռեհանը գորնեն։ Նախ եւ առաջ, եւ որ գսկսին պնդրել կողկոտալերան վրա, որ մեկնի խաչը, գտեսնեն այդ խաչին վրա, որ մերելը գտնեն, հոնդեղը գար ռեհան, եւ հոնդեղեն է, որ գսկսի այդ ռեհանի օրնությունը, ավելի ճիշտը, որպես նշան գյանքի, այսինքն այդ մահվան բադիժը գամ մահվան ենթարգված մարդիկ, որոնք բաժվեին խաչին վրա, հոն իրենց գյանքը չվերջացավ, այլ հոնդեղեն գյանքը ծակեցավ, որն է այդ հարությունն է Քրիստոսին, և հոնդեղեն է, որ դեսանք այդ ռեհանը, և որ գորնենք, այդ նշանն է, որ միշտ մենք գիհիշենք, որ մահով խաչին վրա չվերջանար գյանքը, այլ նոր գյանք մը կստեղծվի, և անոր համար է, որ գորնենք ռեհանը։ Նաև ուզեմ անդրադառնալ, որ դաղավար դոները հայ եկեղեցու մեջ 5 հատ են, որոնց մե ամեն օր վերջ, այսինքն որոնք գդոնենք գիրակի օրը, միշտ հաջորդող օրը գլա օր մերելոց, անոր համար մենք ճիշտ է, որ գիհիշադակենք այս դաղավար դոները, բայց միշտ մեր հանկությալներուն համար, որոնք ունին մեծ դեղ մեր գյանքի մեջ, որովհետև մենք գհավատանք Հարության, և գհավատանք, որ հոգիները մեր աշխարհի մեջ են, ճիշտ է, որ մենք իրենց չենք տեսնել, բայց գսկանք իրենց ներգայությունը, և իրենց հետ նաև գաղոտենք, որպեսզի այս աղոտքը միացյալ լինի, թե երկիրը և թե երկինքը միասին գաղոտեն նույն Աստուծո, նույն Պերկչին, և երկու շաբթի օրով նաև մենք օր մերերոց պիտի ունենանք, որպեսզի հիշադակենք մեր մերյալները, ստինձի մերյալը չմերնիր, մինչև այնադեն, որ չհիշադակվի։

0: մենք միշտ հիշատակ ենք մեր հանկուցյալ հոգիները, այնադեն մենք անտարամ գծենք իրենց հիշատականու համար, գծենք անոր հիշատակը անտարամ տող մնա, այսինքն միշտ հիշատակվի եւ միշտ ապրի մեր մտքերում մեջ, եւ այսպիսով է, որ մի անպաշնված գլանք մարմինով, բացի հոգիով գավված գլանք, նույն գավվածությունը նաեւ որ ունինք նաեւ մեր բրջին, որ մեր հետ գաբրի, քանի որ գավադանք Հարությունյան, եւ նույնն է նաեւ որ գմախտենք այդ հարությունը եւ այդ հանգստությունը, խաղաղությունը այդ հոգիներուն, որոնք ննջեցին եւ գսպասեն Քրիստոսի կալուստը վերջին դադաստանին օրը, որ բոլորս էլ գսպասենք։ Նորմալ բոլոր հրավիրված եք եւ շատ շնորհակալություն։
1: Մենք շնորհակալ ենք այն Պետրոս վստահեմ, որ եկեղեցի երկինքի մեջ մեր նախնիները ծնծության այսպես ապրումները պիտի ապրին, վերջապես իրենց ձեռքերով կառուցած այս եկեղեցին, որ գտնի Բուդապեշտի մեջ, որ երկար պատմություն ունի նաև 20-րդ դարու, ուրեմն 20-ական 30-ական թվականներուն տեղ ունեցած այս կառույցի շինարարությունը, մենք բոլորին, այն բոլոր նվիրյալներուն հիշատակին, իրենք այսօր վստահ են, որ երկինքի մեջ մեծ սրճվածություն կապրեն։ Շնորհակալություն նաև ձեզի անսպար ուժ և համբերություն այս ամեն ինչը շարունակելու համար միասնապար։
0: Շնորհակալություն։

Խաչվերացը հունից ի վեր հայ ժողովրդի համար ամենակարևոր տոներից է եղել, ինչպես յուրաքանչյուր ժողովրդական տոն, Խաչվերացը նույնպես համընկնում է տնտեսական դարվա որոշակի փուլի, մասնավորապես փերկահավաքի ավարտին եւ աշնանացանին։ Հայոց տարբեր ասկակավարներուն տոն ունեցել է անվան դեղական դարբերակներ, բանավորված Պարպարային առանձնահատկություններով ինչպես ծպխեջ, սպխաչ, որոնք կապված են եղել դոնի դիսական գերակրադեսակի։ Դոնին նախորդում է շապատապակ, և քանի որ խաղողի առատ լինելու պատճառով բակի ընթացքում շատ են խաղող գերել, ուստի հարևան քրդերը դոն անվանել են հաց ու խաղողի տոն։ Ռեհան օրհնել անունը կապված է դիսական արարողության հետ, երբ երեկոյան ժամերկությունից հետո եկեղեցու փակում ծաղիկներով և առավելապես խաչի ծաղիկ համարվող ռեհանով զարդարված հանդիսավոր խաչաթափորը շրջաերթով անցնում է, իսկ հոգևորականները վարդաչուր են սողում հավատացյալների վրա։ Խաչվերացի առանցքային մաս են կազմել ուխտակնացությունները, ինչպես փաստում են գլխավոր սկսնախբյուրները, և բանավոր ավանդությունը Կրետե յուրաքանչյուր բնակավայր ունեցել է դոնի իր ուխտատեղին։ Ուխտավայրերը իր հայտնի են եկել դերևս վաղ շրջանից, երբ 7-րդ դարու բարձկական կերությունից ազատագրված խաչապայտը անցել է Հայաստանով և իր գնիքը թրել հայոց մի շարք տեղանունների վրա, դարձել նոր սրբատեղիների առաջացման առիթ։ Այդպիսիք են Գառնո աշխարհի խաչապայտ կաքաթը, Թովմա Արաքյալի վանքը, Զորավոր սրբատեղի է եղել Գառնո լեռների ստորոտում գտնվող Սուրբ Խաչկավանքը, ըստ ավանդության, երբ Հիսուսի քերաթարցվող խաչապայտը այնտեղ գանք է արել, նույն տեղից հրաշքով սկսել է սարմվորակ աղբյուր փխել։ Համաձայն մեկ այլ ավանդության, այս վանքը կառուցվել է խաչապայտի մասունքի վրա, որը Հերակլ Գայսը դվել է իր զինվորականներին գերակրող մի բարեպաշտ կնոջ, ով մասունքը ամփոփել է և վրան վանք հիմնել։ Հայաց ծորի մարզում է գտնվում ամենանշանավոր ուխտատեղի արգազի Սուրբ Խաչ վանքը, որը հիմքում ըստ ավանդության Հիսուսի խաչապայտից մի մասունք է ամփոփված։ Սյունիքի ծիծեռնավանքը, Տեփի վանքը, Շաղաթի Սուրբքը, որը նույնպես տոնի նշանավոր ուխտատեղիներ են եղել, հավատացյալների թափորը սրբատեղիներ է շտապել տոնից օրեր առաջ։ Նրանց շարքում շատ են եղել նաև վատառողջներ, ովքեր անվերաբախորեն ապավինելով Սուրբ Խաչի բժշկարար զորությանը հաղթահարել են դժվարանց ճանապարհները։ Ցայսօր Խաչ անունը գրող բոլոր վանքերը եկեղեցիներն ու սրբատեղիները տոնի գլխավոր ուխտատեղիներն են։ Ուխտավայրերում եկեղեցական հոգեբարար արարողությանը մասնակցելուց հետո սկսվել է տոնական մանդաղի բաժանումը ու ճաշակումը, որի հաջորդել է համընդհանուր ուրախությունը, երգն ու բառը, խաղային մրցությունները։ Տոնին նախորդող շաբաթվա ընթացքում արգելվել են հարսանիքները, սակայն նորանշաններն ու նորաբսակները, ինչպես մյուս տոներին, խաչվերացին նույնպես հարազատների ուշադրության կենտրոնում են գտնվել, և նրանց կողմից որպես նվեր ստացել կատայով, հալավայով, տոնական ուտեստով և աշնանային փարիկներով լի սկուտեղեր։ Տոնի ավանդական գերագուններից են հարիսան, ուլի խորովունը, որից առաջինը բաժին են հանել նոր հանկության ունեցող ընտանիքներին, մատաղը, որի գենթանուն ընդրել են տոնից ամիսներ առաջ և առանձնահատուկ խնամել, Խաչվերացը կարծես աստարարել է աշնանամուտը, ինչը արտացոլվել է ժողովրդական ասույթներով. Խաչվերմակ ար, ներս պախիր, ինչը նշանակում է, որ եղանակը այլևս զով է և ժամանակն է տանիքը դակ քնելու։

0: Հարկերի ընդդիներ, մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիոժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր, ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք կերճանի կամ մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: 6 września w budapeszteńskim kościele polskim, w roku stulecia poświęcenia tej świątyni, proboszcz polskiej parafii personalnej na Węgrzech, ksiądz Krzysztof Brzelak, pobłogosławił nowo wyremontowane organy naszego kościoła. Zbliżają się obchody stulecia poświęcenia tego kościoła. A za chwilę naszym gościem będzie ksiądz Krzysztof Brzelak. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze. Ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Mordańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.